Ties pulkša rytam, tavojas pasvajam no plyt. I nach vaidam, saulam hi. No ko, štaik nuf. No.